Inggih, yan pade rasa-rasa yang didiang, nenten lempas, patut pisan sekadi pemunyin bapak nih wiyakti, ya.

0: Inggih. Dumadak nemugi sapeninggal titiang reng aja ngangkani bape meh ngemolihang kerahayuan bape.
1: Ure bape bahagia cuma
0: Sapu nike taler yang sejeroneng kauripan bapa nih dumandak dumagi ngemangguhang kebagian iriki ring jumah bapak.

0: Inggih. Nenten panjang male ditiang mebawa sani mangkin ditiang nunas pamit. Pamit ringanggani bape.
1: Nggih, sik semua Pak Mangku.
0: Nggih. Sik semua wali tibyangna nyalam dumun nyalam.
1: Nggih, majeng ring Pak Doyo, Ibu Doyo. Misarang sami ambus sane wonten ring tajak bude, kenten talar sering bawa dalam. Nggih. Dumugi sayang.
0: Nggih. Nggih. Suk semua aturan didiang tibiang butuh nggih sawitran didiang sane wenten ring nggih napi wastane ring Batang Banua pekano nggih ring Sudaji Pak Diswangke ring napi wastane tike bedauh niki nggih Aji Surya ring tinge-tinge nggih gede asawa mugi-mugi nedeng miar sayang ring ungkur tibiang sire arsi jagi munggah durus Om Swastiastu titiang mangku sumantri nyangre
2: Om Swastiastu padahal sesama kolingannya wau
0: nggih tau asal bekoling ngena ampun saya ge pekak nung nggih durus-durus dagingin pekak
2: nggih durus

Nah tuh mekejangan yang lalin di tiang ngorang terus nih orang sayang ring pedewekan di tiang ingin.

0: Pemati.
1: Tur sami, sami menjanji toh. Lakar hidup semati kewekaseh.

0: Ngawesana yang bingung paling tur peras puh mengenakan indike kadiasa punike.
1: Suk semua Pak Mangku.
0: Suk semua Pak Putu. Nggih.
1: Biasa nyalan ngono ya.
0: Inggih durus.
1: Nggih, ka pertama Pak Mangku, sampeyan Pak Mangku.
0: Inggih.
1: Seroger tur mbekel.
0: Wih, patut pisan Pak Putu.
1: Ini yang kari bagian sila ini masuk
0: ini kari. Nggih.
1: Salar Ibu Adi ring.
0: Klungkung nih ke?
1: Klungkung, Bu Janura, Bu Kartika,
0: yeah.
1: Pak Gede Gineng, Pak Purane.
0: Pak Purane,
1: saya Pak Titik, Manon, Pak Salen, Pak Sudi Mari, Pak Putu Mardana, saya mau lihat ke dalam. Pak Made Widiasi, Saking Bungkulan, Tarun Mubin, ya, saya. Pak Nyoman, Negarwan ya?
0: Nge, Pak Nyoman Nardike nge?
1: Nyoman Nardike nge. Nge, Bu Putu Ayu dongkat daler, Pak Tuanke daler. Semua Pak Mangku
0: nge.
1: Santi,
0: Om. Kantun Winten kala niki, semeton, Didiang, saking SLJU nge. Galai kanti nge. Kantun Winten kala durus sire harus jagi mungga, Om Sastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Wayan Mangku, bagus.
0: Wih, niki asal munggah takut pendidikan harus bergandeng. Pak Wayan Madie, Pak Doyo. Wih.
2: Durus. Oh, tapi kadre, Pak.
0: Boy. Niki ajok anu niki rem-rem gumini niki ya. Yang di Tejekulus apa napi nggih?
2: Wih, di saja kule niki cuacane mencendar Pak Mangku, kalang padang.
0: Kalang padang nggih. Mangkin dagingnya numun Pak Doyok. Oh, napi arsane mangkin durus.
2: Nggih, nggih, tiyan dagingnya Pak Mangku nggih.
0: Nggih, patut.
2: Melan tiyang melajah niki.
0: Nah, kenten ampun Pak Doyok.
2: Nggih, ayo ten titian Pak Mangku. Nggih. Om Swastiastu, Om ayo genamastu namo sit. Nggih. Santa rene malu mare ku punire
0: Pak Wayan becikan jeung rada genah nggih pegat-pegat niki modulasi nih ampureun iki napi signal napi tiang tenten jan usan becik kate iki andi marang ngene nggih nggih mangke coba rang pinjepok nggih
2: nggih

Nah, Bu Ina nih nggak usah nanya yang tuh harus ledang bapu marak perindu wiceneng duhaning telep bisa nih dau idewe mirengang ya tengrunguang tutur pitutur ya nih utama luwe keto kerasa bahan bapu ceningnya.

nah yan padi kitu nyan pidadap dewa ni cening pengabdin bapane sing jelen sumadak demugi nyan ni dewa sihe ni de sang yang widi kitu pengabdin bapane cening

0: jangan rahayu.
1: Sik semua nggih. Beli perten ani di Lombok nih do nonton nggih. Sik semua beli perten nggih, mugi-mugi rahayu sareng keluarga nggih. Nggih, lanturan ditiang malih niki. Sira harsi jagi munggah Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Inggih, sire niki saking do niki saking.
2: Ati tiang saking bulan batu.
1: Saking bebe. Aduh.
2: Inggih niki suara gak megade niki
1: Mas. Nah, sapun api niki ngeranang kentan ditiang tenune masih niki nggih.
2: Panas dalam niko
1: ditiang. Bungih.
2: Mau ibu doyok sarang bapak
1: niko. Inggih patut patut ibu Eka.
2: Pun kata Pak Putu Wayah.
1: Ampun ampun boleh nggih.
2: Pekak nong mau nggih.
1: Nggih pekak nong ampun taler.
2: Ampun munggah rahajeng Pak Pak Grodak niki durung boleh
1: nggih. Wih ampun ampun ampun boleh. Durung
2: nggih. Pak Pupuh Pucung niki reng Dharma Prawerti nggih jero.
1: Durus.
2: Kenak lantur jero mangku.
1: Nggih.
2: Om, awi kena masuk.

Inggih. Yan pairiban indike punika menawi lalemena yata lali punika ring ikarme ring pekardi sane setate leket manutugah.

0: biasa punike parikosane rekate Yuyu punike ngawasana yang penade bake jog nyelekek-tek pejah uyati.
1: Boleh malesiki.
0: Oh, malesiki nak pucung nike nak

Inggih, puniki wantah pituduh hidil sang meragembang, wantah pituduh sang yang widi punika wiyakti.

bunyi dia warna tu. Nyelak kan timpal di tu, kekir nyelak ngah, nyelak pada dewe kan tu. Kita mendarat kekir, mana

buat pesan paman. Ada ni nyandang paman punut merupa bawas titah ane bakal sama tak benung tak kening paman yang ngih napi punika gusti.

0: ada demen kene, ada demen kito, ada nagih kito, nagih kene. Nak kewah ban ngenah henteu paman.
1: Cilebingkah batan biu
0: gumulingna
1: ajak liu.
0: Nah.